0: 皆さんこんにちは。5月9日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォンミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: おしぼりとおもてなし文化、
0: 물수건과환대문화。先生、日本といえばおもてなしというイメージありますよね。
1: あ、そうですね。あの、以前に東京オリンピックパラリンピック招致のスピーチでもこのおもてなしというキーワードが使われていたんですけれども、はい、それが一つのきっかけとなってこのおもてなしっていう言葉ですとかコンセプトが広まったみたいですね。
0: あ、そうなんですか、はい。今日はですね、日本独自の文化とも言われているおしぼりの文化がありますよね、はい、そのおしぼり、それからおもてなし文化のお話をしてみようと思います。はい、はい、それでは、자그럼토요징검다리부터함께보시죠。
1: おもてなし、
0: おもてなし라고하는단어많이들들어보셨을겁니다。이거는환대라는뜻입니다。
1: おもてなしの基本は何と言っても笑顔ですよ。
0: 이おもてなし환대의기본은何と言っても뭐니뭐니해도笑顔ですよ。미소예요。
1: 누구
0: 누구닦다치우다없애다。
1: 卒業式で涙を拭う生徒たちの姿に思わず胸が熱くなりました。
0: じゃあ卒業式で졸업식에서涙を拭う生徒たち、눈물을훔치는학생들의모습에思わず나도모르게胸が熱くなりました。가슴이뭉클했습니다。胸が熱くなる、감동이복받치다。가슴이뭉클해지다、이런뜻입니다。자、이렇게누구라는거는요、눈물따위를닦다、훔치다、이런뜻으로쓰입니다。
1: 濡らす、
0: 적시다。
1: このペーパータオルは水で濡らすだけで除菌効果があるらしいよ。
0: 이ペーパータオルは종이타올은水で濡らすだけで물에적시기만해도물에적시다水で濡らす물에적시기만해도除菌効果があるらしいよ。살균효과가있대。자、濡らすが적시다。반면에물같은것에젖다라고할때는
1: 濡れる、
0: 濡れる라고합니다。오늘의이야기함께살펴볼까요。
1: 夏は冷たく、冬は暖かく提供されるおしぼり。
0: 여름에는차갑게、冬は暖かく、겨울에는따뜻하게제공되는おしぼり、물수건。
1: お店でおしぼりをサービスするのは日本独自のおもてなし文化と言われており、
0: 가게에서おしぼりをサービスする、물수건을

0: チェゴガ는것은日本独自のおもてなし文化、일본固有의おもてなし、즉환대문화라고하는데、
1: その始まりは手だけではなく足を拭く目的も含まれていました。
0: その始まり、그시작은手だけではなく손뿐만아니라足を拭く目的、발을닦는목적도含まれていました。含まれる、포함되다、내포되다。
1: 日本におけるおしぼりの歴史については諸説ありますが、
0: 何々における하면어디어디에서의라는뜻으로日本における일본에서의즉일본의おしぼり물수건역사에관해서는역사에대해서는諸説ありますが諸説여러설을말합니다그래서여러설이있지만
1: 現在のようなお客へのおもてなしとして利用されたという記録が残っているのは江戸時代の頃です。
0: 오늘날과같이お客へのおもてなし、손님을환대하는용도로利用された、이용되었다는기록이残っているのは남아있는것은江戸時代무렵입니다。
1: 当時は木綿の手ぬぐいが普及しており、하타고などの宿屋の玄関では
0: 모멘하면은이거는면을말하고요대누구이하면은수건입니다그래서토우지와당시에는모멘노대누구이가후기우시대오리면으로된수건이후기우스르널리보급돼있었고하타고하타고라고하는것은요에도시대의여관여인숙을말합니다그래서여관과같은야도야노겐칸데와숙박업소의현관에는
1: 旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されたといいます
0: 旅人여행객이죠水を張る라고하면은요물을채우다물을담다란뜻이고桶하면은통그리고요이사례를하면준비되다그래서다비비토노타메니여행객을위해서미즈오하타오케물을담은통과수건테누구이가요이사례다또이마스준비되어있었다고합니다그러니까여행객들을위해서그현관입구에다가이거를준비해둔거죠
1: 다비비토와테누구이요오케노미즈니히타시테시보리
0: 자여행객들은요이수건을오케노미즈니히타시테시보리히타스라고하면은담다적시다이런뜻이거든요그러니까수건을통에담긴물에적셔서시보르짜다짠디
1: 다비데요고레타테야시오누그때旅の疲れを癒していました。
0: 旅の疲れ하면여독이되겠죠。그래서여행으로요고레타테야아시더러워진손이나발을누그때닦으면서旅の疲れを癒していました。여독을풀었습니다。
1: そのため手ぬぐいは旅人に欠かせない存在となっていきました。
0: 그래서이대누구의수건이라고하는것은다비비돈이가까세나이손자이가까세나이이것은없어서는안된다즉꼭필요하다수건은여행객에게가까세나이손자이없어서는안될존재가되어갔습니다
1: この대누구가現代のおしぼりのルーツとされています。
0: 이대누구의수건이現代のおしぼりのルーツ、오늘날의물수건의기원으로여겨지고있습니다。
1: また、おしぼりという名前は、濡らした手ぬぐいを絞り。
0: 또한、이おしぼり、물수건을おしぼり라고하잖아요。이おしぼりらこ하는이름은、濡らした手ぬぐい、물에적신이수건을絞り。짜서
1: 汚れた手や足を拭った絞るという行為に由来すると言われています。
0: 汚れた手や足を拭く、더러워진손이나발을닦았던이絞る。그아까왜수건을물에적셨다가짠다그랬잖아요。絞る。짜다라는행위에서유래했다고전해집니다。絞る。짜다에서絞り。짜는것。お絞り。이렇게됐다는거죠。つまり、おしぼりというのは、旅人へのおもてなしだったというわけなんですね。はい、意味をよく考えながら聞いてください。
2: 夏は冷たく、冬は暖かく提供されるおしぼり。 お店でおしぼりをサービスする

0: のは日本独自のおもてなし文化と言われており、その始まりは手だけではなく足を拭く目的も含まれていました。日本におけるおしぼりの歴史については諸説ありますが、現在のようなお客へのおもてなしとして利用されたという記録が残っているのは江戸時代の頃です。当時は木綿の手ぬぐいが普及しており、旅籠などの宿屋の玄関では旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されたといいます。旅人は手ぬぐいを桶の水に浸して絞り、旅で汚れた手や足を拭って旅の疲れを癒していました。そのため手ぬぐいは旅人に欠かせない存在となっていきました。この手ぬぐいが現代のおしぼりのルーツとされています。またおしぼりという名前は濡らした手ぬぐいを絞り、汚れた手や足を拭った絞るという行為に由来すると言われています。
1: 42ページ土曜のやりとり。
2: 오늘의대화입니다。
1: 使い捨てのおしぼりって環境に良くないんじゃないかな。
2: 使い捨て하면일회용을말합니다。그래서使い捨て紙コップ하면일회용종이컵을말하고요。使い捨てのおしぼりって일회용물수건、우리가뭐많이사용하잖아요。그래서일회용물수건이라는거는環境に良くないんじゃないかな。환경에좋지않은거아닐까。
1: 確かにプラスチック包装も多いしね。
2: 하기야플라스틱포장도많으니까その使い捨てのおしぼりっていうのはもうプラスチックの包装の中に入ってますよね。
1: はい。布おしぼりだと繰り返し使えるからもっとエコだよね。
2: 布、천이거든요。布おしぼりだと천으로된물수건이라면繰り返し使えるから、繰り返し、이거는되풀이해서반복해서使えるから사용할수있으니까もっとエコだよね。더친환경적이지。エコ、이거는친환경적。
1: それに手触りもいいし。
2: 手触り하면은손으로만진느낌、감촉을말합니다。게다가감촉도좋고。
1: でもさ、布のおしぼりって使用期限があるんだよ。
2: 아그런데말이야、이천으로된물수건은사용기한이있거든。
1: だから衛生面を考えると使い捨ての方がいいかも。
2: あ、그래서衛生面を考えると위생을생각한다면은使い捨ての方がいいかも。일회용이더나을지도몰라。先生、布のおしぼり使用期限があるってご存知でしたか？
1: はい、一応はい、聞いたことは
2: ありますよね。だから、布でできているものはいついつまでにはこれを使わなければいけないっていう、それがあるので、それを過ぎてしまったらちょっと衛生面では良くない可能性もある。しかし布じゃなくて紙、まあ、使い捨ての場合はその使用期限っていうのは結構長いんですよね。
1: 環境と衛生のバランスを取るのって難しいね。
2: 環境、환경과衛生のバランス、위생의バランスを取る하면균형을잡다、균형을맞추다。そう、균형을맞추는건어렵네。
1: 最近は生分解性のおしぼりも増えてきてるらしいよ。
2: あ、요즘은生分解性、생분해성물수건도늘어나고있는것같아。
1: 生分解性？
2: 생분해성？
1: 微生物によって分解されるってことだよ。
2: 생분해성이라고하는건요、이미생물에의해서분해된다는거야。즉분해되는성질을생분解性이라고합니다。
1: そっか、そういう商品がもっと普及するといいね。
2: ああ、그렇구나。そういう商品が、그런제품이もっと普及するといいね。더널리보급되면좋겠다。그러니까일회용뭐물수건이라도이게미생물에의해서분해가된다그러면환경에뭐친환경적이라고할수있잖아요。그러니까もっと普及するといいね。이러한대화를나누고있네요。의미を考えながらよく聞いてください。
3: 使い捨てのおしぼりって環境に良くないんじゃないかな。
0: 確かにプラスチック包装も多いしね。
3: 布おしぼりだと繰り返し使えるからもっとエコだよね。それに手触りもいいし。
0: でもさ、布のおしぼりって使用期限があるんだよ。だから衛生面を考えると使い捨ての方がいいかも。
3: 環境と衛生のバランスを取るのって難しいね。
0: 最近は生分解性のおしぼりも増えてきてるらしいよ。
3: 生分解性？
0: 微生物によって分解されるってことだよ。
3: そっか、そういう商品がもっと普及するといいね。
1: 44ページ、楽々言葉相談所。
2: 2월 34쪽. 강산의 기분이 悪い 時に 엄마 기분 안 좋을 때 자, 여기에서 기분이 안 좋다, 기분이 나쁘다고 말할 때 기분이 悪い라는 표현이 쓰였는데 기분이 悪い, 기분이 悪い 이것과는 어떻게 다른지 궁금해요.
1: 네, これよく出る質問ですよね。順にお答えしますと 기분이 悪い というのは 怒っている 気分が悪い、これは体調が悪い、気持ち悪いというのは不快だ、気味が悪いというふうに理解されるといいかと思います。
2: 우선뜻을구별하면요기분이悪い하는것은怒っている화가났다기분이悪い하면은体調が悪い컨디션이좋지않다気持ち悪い하면은不快だ불쾌하다또는기미가悪い징그럽다이런뜻으로쓰입니다。
1: で、特に気をつけていただきたいのは気分が悪いというと、これ韓国語の気分にナップダーの意味としても使える場合もあるんですけれども、普通はその体調コンディションが悪いという意味で使うことが多いと思います。
2: 자이렇게気分が悪いとの気持ち悪い機嫌が悪い이세표현이전부조금뭐기분이나쁘다이런뜻으로쓰이는데여기서기갱이라고하는것은우선표정이나행동에서드러나는기분상태를이루는말입니다。그래서기갱과와레이는그사람의표정이나행동을보니화가났다기분이언짢다이런뜻으로쓰이고요。기분과와레이라고하잖아요。이거는컨디션이좋지않거나또는무례한언행으로인해서화가나거나기분이나쁜상태가어느정도지속될때는기분과와레이기분이나쁘다하는거요표현을쓸수도있습니다。반면에기모치와르이라고하는거는요외부의자극에대해서순간적으로불쾌하다거나또는아우기분나빠아우징그러이렇게느낄때는기모치와르이라는표현을씁니다。예를들어서
1: 電車に酔ったみたいで気分が悪い。
2: 電車に酔う하면은차멀미전철을탔을때멀미를하는것을말하거든요。그래서電車に酔ったみたいで차멀미를하는것같은데아기분이悪い아좀속이안좋은데미식거리는데그런상태가계속되고있다하는느낌이고요。
1: 와나니코레기모치와르이
2: 으아뭐야이거아우징그러순간적으로뭔가를보고아우징그럽다하고 느낀겁니다。이럴때는기분과와르이가아니라기모치와르이라는표현을쓴다는거죠。그다음에기겐과와르이는화가난상태기분이언짢다라고할때사용을합니다。それではおしぼりとおもてなし文化のお話もう一度よく聞いてください。
0: 夏は冷たく冬は暖かく提供されるおしぼり。お店でおしぼりをサービスするのは日本独自のおもてなし文化と言われており、その始まりは手だけではなく足を拭く目的も含まれていました。日本におけるおしぼりの歴史については諸説ありますが、現在のようなお客へのおもてなしとして利用されたという記録が残っているのは江戸時代の頃です。当時は木綿の手ぬぐいが普及しており、旅籠などの宿屋の玄関では旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されたといいます。旅人は手ぬぐいを桶の水に浸して絞り、旅で汚れた手や足を拭って旅の疲れを癒していました。そのため手ぬぐいは旅人に欠かせない存在となっていきました。この手ぬぐいが現代のおしぼりのルーツとされています。またおしぼりという名前は濡らした手ぬぐいを絞り、汚れた手や足を拭った絞るという行為に由来すると言われています。
2: はい、皆さん大変お疲れ様でした。앞으로는일본같은데가서이오시보리가나오면은그것을때조금또다른느낌으로바라볼수도있을것같네요。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選